0: ますね、
1: はいはい、なんか本当最初おっしゃってたお客さんファーストみたいなところがやっぱ強くあるからっていうことですね、
0: うん、そうですね、はい、そうですね、やっぱりなんかこう仕事をしてると何が楽しいかとかってよくこう就活生から聞かれたりとか、はい、問われることって多いかなと思ってるんですけど、うん、あのもちろん楽しさって僕は大事だなとは思いつも、うん、なんかその仕事が楽しいかよりもなんかその仕事が社会にとって意味があるかってすごく大事だと思ってるんですよね、はいはい、なんでなんか社会にとって意味のある事業であればとか、うん、まあ、仕事であればあのどんだけね、辛かったとしても、うん、世の中にとって意味があるんだと思えるから頑張れたりするじゃないですか、はい、なんでなんかそういった視点を持って仕事に取り組めば、うん、なんか自分の仕事が誇らしく思ったりとか、うん、なんかこの仕事いいなって思えるタイミングって来るんじゃないかなと思ってるんで、はいはい、なんかそういった考えも僕、なんか僕は大事なのかなと思ってますね、
1: はい、いや本当に私も今インターンとかでいろいろ働いてはいるんですけど、はい、なんか目の前の仕事がすごく大変で辛いなって思うことばっかりなんですけど、うん、確かに世の中のためになってるかってことを考えたら、うん、世の中のためになっているし、うん、その視点ってやっぱり就活生だけじゃなくてみんな働いてる人みんなが持つべき考えなのかなって思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、よくなんか就活生とか、まあ、就活ってこうやりたいことなんですかって聞かれるじゃないですか、うんうん、はい、なんかあれって僕結構嫌な質問だと思っていて僕はあんまり聞かないんですよね、はい、転職する方だったりとか就職する人に、うん、でなんでかっていうとあのそのタイミングでやりたいことって3年後5年後変わってる可能性あると思ってるんですよ、はい、でなぜかっていうとこう人間の関心とか興味ですね、うん、関心興味ってその時の知識量と経験量だけしか来ないじゃないですか、はい、なんでみんな小さい時ってなんかウルトラマンになりたかったりとか花屋さんになりたいって言うんですけど、ね、だんだんこうプロ野球選手になっていって、うん、なんかお医者さんになっていて先生になっていてあるんですけど、大体みんな同じ興味だったりとか職業に行くのって、はい、その時の知識量と経験量が身に通ってるからですよね、うんうん、だからこそなんか何がやりたいかっていう質問ではなくて、なんか社会に求められている仕事って何なのかだったりとか、うん、なんかそういう視点で仕事探しをしてみるだったりとか、はい、世の中を見てみるっていうのは僕はなんか案外間違ってないんじゃないかなとか、うん、なんか自分の人生を豊かにするような、うん、まあ、手段になるんじゃないかなとはなんとなく思ってますね、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。今後どうこう会社を広げていきたいですか？
0: ああそうですね、うん、なんかあのレバルジーズってこう事業ドメインを限定するような会社じゃないんですよね、はい、あの未上場ですし、うん、独立資本でやっているので、はい、特にこうこれをしなければならないとかこの業界で事業を作らないといけないっていうところってなくて、うん、はい、あのその時々に おいて社会で一番求められているだったりとか、うん、社会で一番課題になっているところに対して事業を作っていこうっていうところが僕たちの、うん、会社のコンセプトになってます、はい、だからこそ何かこうこういう事業を会社にしたいっていうよりは、うん、なんか5年後とか5年、10年後振り返った時に、うん、なんかこの日本社会ちょっと良くなったのって、うん、あの会社があったからだよねとか、うん、なんか振り返った時にちょっと世の中良くなったのって、うん、あの会社のあの事業あったからじゃないかなって思ってもらえるような会社になったら、うん、なんかそれって成功なのかなとか、うん、会社が存在した意味になるのかなとは思っているんで、うん、なんかそういった会社になっていれば僕もすごく嬉しいなと思いますね、
1: うん、なるほど。こうなんかこう組織を率いる立場としてめちゃめちゃお仕事大変だと思うんですけど、はい、個人的にちょっと聞きたいことがあって、はい、休日の過ごし方みたいなちょっと聞きたいんですよ私もあのインターンとかで結構働いてる中で休日の過ごし方みたいなどうしようって悩むことが多いんですけど、やっぱりこのオンオフってどうやって切り替えてるんですか？
0: あーそうですね、はい、休日僕最初もう土日何も予定入れず寝まくるみたいなことやってたんですけど、はい、なんかいまいち疲れ取れないみたいな感じで、
1: そうですね、
0: ずっとこうやっぱり仕事のこと考えちゃう時とかもあるじゃないですか、うんうん、はい、なんで全然こう違うことに取り組むとかはやっていて、はい、それこそ自分ポーカーを結構するんですけど、はい、はい、そうです、うん、ポーカーしてると基本的に仕事のこととかあんま考えないじゃないですか、はいはい、とかあとジムで僕水泳7年ぐらいやってたんで、はいはい、結構泳ぐ時とかって、はい、なんか水中にいたらね、うん、余計なこと考えてたら沈んじゃうんで
1: 、はい、
0: なんで他のこと考えなくて無になるんで、はい、めちゃくちゃこう脳がスッキリするんですよね。なんでなんかそういったこう積極的に他のことに取り組むみたいなことは休みのうちに休みの間休みの日とかは、はい、特にやってたりします、
1: はい、ちょっと話それちゃうかもしれないんですけど、はい、個人的に聞きたくて、やっぱその水泳を長いことやられていた時のこの経験というか練習の時にこう積み重ねていったものみたいのが、はい、今こう仕事に生きてるなみたいなことありますか？
0: あ、結構ありますね。僕運動結構やってきたんですけど、はい、なんか正直そのもうダメだなとかって思っ

0: った次の日ぐらいになんかブレイクスルーする時とかってあるんですよね、はい、なんかコツつかむみたいなところあって、はい、それってなんか仕事も同じなんですよね、もうこれ無理かもな、うまくいかないなって思った1週間後になんかいきなりうまくいきだすみたいなタイミングとかってあって、なんかそれってやっぱりその停滞してる時期ではなくて、成長、次の成長するためになんか あえてこうなんでしょうね、こうかがんでる時期だと思っていて、なんか それってやっぱりこうスポーツをしているとすごくつながってくるというか、まあこれってこういうタイミングだ、もうちょっと我慢したりとか、もうちょっと努力を継続したら芽が出てくるよねって思えるようなのは、やっぱりスポーツしてたからかな、なのかなと思ってますね。
1: いや、私もその今停滞してる時期に、おそらく今自分がいると思っていて、全然自分できないって毎日毎日泣いてるんですよ、スポーツ全然したことなくて、ちょっとその考えを持って私も頑張っていこうと思います、
0: ぜひ頑張ってください。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、あっという間に時間が来てしまいました。今回のゲストはですね、レバレジーズ株式会社より千澤さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日いかがでしたか？
1: いや、最初めっちゃ緊張したんですけど、はい、ラジオ初めてだったんですけど、はい、杉山さんにリラックス、はい、させていただいたかなと思ってます。
0: 私は大緊張、はい、大物すぎて緊張してる
1: んですいやいや、そんなことないです、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。いろいろこう調べさせていただいたんですけども、はい、広告で見ているものよりもいろんなことを本当にやられていて、はい、でやっぱりお客様ファーストであるところとか、いろいろこう競合優先とかもいろいろ聞いていてですね、本当にこう素晴らしいなと思いまして、で最後ってか2部の最後にですね、熱い言葉もいただきまして、はい、まあ、自分もすごく停滞期にいるなというか、うん、今すごく悩んでる時期なんですけど、はい、ここから自分もさらにジャンプアップしていくんだろうなと思って頑張っていこうと思います。ちょっと最後泣きそうになって、はい、今日お話できて嬉しかったです。
1: よかったです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。でここでですね、就活生というか若者に向けてメッセージをいただきたいんですけど、はい、お願いしてもいいですか？
1: あ、わかりました、はい、そうですね、若者へのメッセージっていうところ2つあるんですけど、はい、まず1つはなんか仕事ってすごくやりがいがあるし楽しいことだよっていうのは僕は改めてなんか皆さんに伝えたいなと思ってるんですよね、はい、で最近それこそレバテックで取ったアンケートで20代の静かな退職っていう言葉が実は今世の中でも結構見受けられてるんですけど、これ何かっていうと、その会社に所属はしているが積極的にこうキャリアアップしたいだったりとか、積極的に仕事を取りに行く状態ではなくて、まあそれこそ静かに退職している状態、はい、のことを、会社にはいるがですよ、それを静かな退職っていうらしいんですよね。でこの割合が20代って実は半分ぐらいいるらしいんですよね。でなんかそれをこう聞いた時に自分はすごくこうなんかもったいないなとか、なんかね、例えば社会人になったら、はい、こう生きてる一日の中でね、自分が起きてる時間の半分ぐらいがもう仕事してるわけじゃないですか、うん、8時間って、うん、でこの8時間が面白くないってすごくなんか人生がこう面白くなくなってしまうような気がしたんですよね、うんうん、だからこそ何かこう自分がやりがいのあるものだったりとか、目の前のこう仕事が楽しくなかったとしても、なんか本当に社会にとって意味があるものなのであれば、すごく自分はなんかポジティブに捉えることができると思ってるんですよ、はい、だからこそなんかそういったこうことを少しでもこう考えてもらえるようなきっかけにしてもらえたらいいなと思ってるのがまず一つですね、うん、であと就活生っていうところで言うと、はい、まあ、就活生以外にもそうなんですけど、なんか就活って仕事とか会社選びって言われるじゃないですか、はい、で僕なんか生き方の選び方、生き方選びだと思ってるんですよこれ。でなんかなんでそう思い出したかっていうと、こう何をするかとかやりたいこととか何がやりたいかとかそういったものなかったとしても、自分がどう生きたいかって結構ある気がしてるんですよね、はい、なんか自分はこういう人生でこういう最終的になんか家族とこういう、ね、家庭を持ってこういう仕事をしてたいとか、うん、こういう働き方をしてたいとか、うん、どうせ仕事やるんだったら20代めちゃくちゃ成長したいかもしれないですし、逆にもう仕事は最小限にして自分のこの趣味を埋めたいんだ

0: ていう人もそれも素晴らしいことだと思ってるんですよ、うんうん、でも会社を選ぶっていう軸があった瞬間に、うん、こうどこの会社に入ればいいかいきなり分かんなくなっちゃうんですよね、はい、だからこそなんかその前に自分はどういう人生を歩みたいかとか、うん、そういったこう生き方選びっていうところを固めていただくと、うん、なんかいい会社に巡れられたりとか、はい、なんか自分が入るべき会社に出会えるんじゃないかなって思ってるので、うん、なんかそういったところが就活生だったりとか、はい、今悩んでる人に対してのメッセージになるかなと思います。
1: はい、ありがとうございました。ということで今回のゲストはレバレージーズ株式会社より千澤さんに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
2: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの手でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いになくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障してもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのこと。ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント。ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるとか推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

ャプテンズレディオアットランナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。先週も冒頭でちょっとお話ししましたけど、謎の風邪というのにかかってしまいまして、もうかれこれ半月ほど咳がずっと続いておりまして、なかなか現場には出ていけず隔離状態にありますけれども、もうそろそろ治りそうな感じですね。皆さんも結構なんか流行ってるみたいですから、同じような症状の方多いのかもしれませんね。咳が多くて、で PCR 検査いろいろやっても何にも出ない。僕ね、15種類 PCR 検査やりました。それから血液検査しました。レントゲン取りました。CT スキャン全身かけました。何にも出てきません。まあまあ、これが謎の風邪っていうことなんでしょうけど、原因が全く分かんないんですけどね。もう最初は喉がめちゃくちゃ痛くて、熱が出て咳が出て、でまあ熱はすぐ下がるんですけど、喉の痛みはね、まあ 4,5 日続いたかな。でもうほぼ治りかけてるんですけど、咳だけが止まらない。でなんか5日ぐらいしたらまたちょっと熱が出てみたいな、そんな感じで、で咳がずっと続いてるので、なかなか現場に出てもね、皆さんちょっと嫌な顔されるし、これまあ僕喘息持ちっていうのもあるので、喘息の咳だとは思うんですけれども、まあ病院ではもう感染しませんよっていうか、そもそも細菌とかウイルスとか何も検出されてないのでうつりませんとは言われてるんですけど、ただ咳が出るとね、なかなか厳しいですよね。周りの方から見るとっていう感じになっちゃうね。まあということで、僕現場には出ず、事務所にこもって仕事をしても、仕事をしてるって言っても10日間ぐらいもほとんど寝たきり状態でしたけど、まあそんな中、ラジオの、まあ、関係者にもいろいろご迷惑をおかけしながらもですね、なんとって言っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、ラドンナ原宿では出演者は大募集中でございます。まあ、お気軽にお店の方に問い合わせいただければですね、出演望の方々枠まだまだ空いておりますので、ぜひぜひお早めにお願いします。最近ではね、もう半年どころか1年前ぐらいから皆さん計画立ててやられてるような状況なので、もう早め早めに動いた方がいいと思いますのでね、ぜひ、ご出演、ご検討されている方、お早めにお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。さてそれでは今日は、どんな感じで進めていこうかなと思ったんですけど、とりあえずちょっと初心に帰ってですね、ラドンナとにかく毎日ブッキング埋めていきたいというのもあって、もうとにかく出演者探しに没頭しておりますけれども、ね、オープン当時もともと全く何にもないところから365日出演者を埋めなきゃいけないっていう感じの意気込みで始めた時にですね、まあ和歌謡系をメインには考えていましたけれども、もちろん広いジャンルでいろんな方に出ていただこうと思ったんですが、まあ、まず一番最初のターゲットっていうか、まあ、この店をこういうふうにしていきたいなっていうのは、まあ、昭和の時代テレビで音楽番組がもう毎日のようにやっていたあの頃、50年前のあの頃にテレビで毎日見ていたあの歌い手さんに、ラドンナに出演していただきたいなというのがまず最初の、まあ、ターゲットというか、まあ、コンセプトでもあったんですけどね。で、まあ、その頃あんまり昭和歌謡ってまだまだちょっとこれからブームになりそうかなっていうところで、まあ、昭和歌謡をブームにしようということで、まあ、ラドンナ原宿での、まあ、一人一人のライブでちょっと10人ぐらい集めて、コンサートをしたいっていうのが、まあ、今でいう夢コンサートの始まりなんですけど、まあそんなこんなで、リリーズさん主体に、あとカリウドの高道さん主体にいろいろ動いていただいて、ラドンナのブッキング埋めていったんですけどね、その中の一つに、すでに歌手の仕事はお辞めになられていて、女優さんとか、まあ、俳優さんとして活躍はされてて知れてはいるけど、もともとはアイドル歌手だったんですよみたいな方々をもう一回歌の世界に引っ張り戻そうみたいな計画というか、意気込みがあっていろいろ当たったっていうことをね、16年前7年前のことを思い出しましたけど、その当時どんな方をねこう想像していたかっていうかね、浅野ゆう子さんとか片平渚さん、岡田奈々さん、この辺りの方には
ぜひぜひもう一回歌で、ステージ立っていただきたいなっていう思いがすごいありました。で、まあ、その他、まあ、ルーとか俳優さんで活躍されていながらも、まあ、歌も多少やられている方々の出演はかなりかなったんですよ。まあ、どういう方かっていうと渋谷哲平さんとかね、石真子さん、あとまあちょっと女優さんとは違いますけどバラエティの世界に行ってたシェリーさんとか、この方々はラドンナに出演していただけてるんですけど、完全に女優業にもう専念されちゃってる浅野ゆう子さん、片平渚さん、岡田奈々さん、あとまあ言ってしまうと吹雪純さんとかね、この辺りの方のなかなかね、当初はねいろいろ交渉したりとか、特に浅野ゆう子さんなんてリリーズさんと同級生、堀越学園ですし、このラドンナオープンした16、7年前は、浅野ゆう子さんと同じ事務所に佐野史郎さんがいらっしゃってて、佐野史郎さんとは僕そのラドンナ始まる 2,3 年前かな、幻冬舎時代に東映アニメーションと幻冬舎のコラボ企画の、まあ、DVD の発売とかで佐野史郎さんに出演いただいてたりして、コンタクトもありましたし、事務所の当時副社長、その後は社長になられてますけど、佐野史郎さんとか浅野ゆう子さん担当していた副社長とも食事に行ったり、まあ、飲み仲間みたいな感じで付き合いもあったので、浅野ゆう子さん

いけるなと思ってね、ずいぶんその副社長経由であのお願いはしてみたんですけれど、実現しておりません、今のところ。今のところって今後も、まあ、歌うつもりあるのかどうかわかんないですけど、まあぜひあの歌っていただきたいなと思っている次第でございます。まあまあその後事務所解散しちゃったんでね、佐野史郎さんと浅野ゆう子さん、あの事務所別々になっちゃったんで、佐野史郎さんとは未だに交流はありますけれども、浅野ゆう子さん全然お目にもかかわれておりません。なんとかね現できたらいいですよね。意外とねラドンナ原宿ってこんな方も出てたのって、例えば、もう何十年もライブハウスでライブやってないって言ってた、さだまさしさんも出ていただいたことありますし、まあ研ナオコさんもね、あのオープン当時結構あの ラドンナのために私出てあげようみたいな感じで出ていただいたりしてたんですけれど、まあその辺初心に帰ってもう一回ですね、最近歌ってない方でも歌の世界にもう一回引っ張り戻すって、まあそんな引っ張り戻すなんていう立場の人間でもありませんけれども、ぜひぜひ、実現でできたらいいなと思っております。まあそんな中で俳優さんでね、まあ、大石五郎さん、まあ、僕なんかドラマ見てると銀行の頭取さんの役が多いので、僕が大石五郎さんのこと頭取頭取って呼んでるんですけど、まあ、大石五郎さんはあの音楽活動もね並行してやられているので、まあ、ラドンナ何度か出ていただいたり、しておりますし、ちょこちょこお会いする機会も、あります。このね大石五郎さんと似た配役というか、あの俳優さんで役どころとしてはね、企業のドンみたいな、ことが多いかな。銀行関係ないな、なんか会社の社長さんの役でが多いと思うんですけど、石橋亮さんご存知ですかね。あのまあまあ顔見ればわかると思うんですけど、石橋亮さんなんかもまあもともと ARB っていう、まあ、バンドのねボーカリストで、もう完全歌やめられてるのかな、ライブやってる話聞いたことないですもんね。まあまあ見た目もちょっとこう貫禄ある感じになっちゃいましたけど、当時可愛かったんですよね。まあこの石橋亮さん、まあ、ARB ですけど、もうぜひぜひラドンナで歌ってほしいなと思っておりまして、そんな気持ちを込めて、前置き長くなりましたけど、今日の1曲目、この ARB の曲を聴いていただこうと思います。デビュー曲でね、野良犬っていう曲、僕も高校時代ちょっとライブであの弾いたりしてたんですけども、結構シンプルなロックンロールというか、でこれギターとドラムとベース3人ぐらい、あ、まあ、キーボード入ってたかな、なんですけど、シンプルなんですけど結構ねかっこいいんだ。この ARB のデビュー曲にしようか、もう一曲、まあ気に入ってる曲もあるんですけど、とりあえず今日のところは ARB のデビュー曲で野良犬をお聴きいただこうと思います。それではどうぞ。

ARB で野良犬をお聞きいただきました。これ聞きながら思い出したんですけど、確かね中学3年か高校1年だったかな、ギター始めたのは中学1年の時に、ちょっとキスにハマってというか、キス中学1年でハマってギターを始めたのは中学3年だったかな。でね、いくら練習してもね、キスと同じ音が出ないんですよね、僕のギターでは。国産の安いギターだったけど、なんか全然似た音出ないなと思っていて、当時はそのエフェクターってギターのとアンプの間にこういろいろ音を加工するような機材があるんですけど、そんな存在知らないわけですよ、中学3年生で。後々高校に入ってから他の学校から来た人と出会って、あ、そんなのあったんだっていうのを知るんですけど、中学生の時にそのエフェクターという存在知らないから、ギターとアンプだけ直結しても全然なんかね、その AS っていうかキスの音が出ない、なんでこんなに違うんだろうなと思ってたんですけど、この ARB ってね、なんだっけ、アレキサンダーラグタイムバンドっていうのかな、 ARB で、当時あの最初のメンバーギター田中一郎さんっていうね、方なんですけど、田中一郎さんのギターは僕そのギターとアンプしか持ってなかったんで、直結したら同じ音が出るんでね、あ、 ARB だったら同じ音が出るって言って、中学校の同級生をベースとドラム、あとちょっと歌歌ってって3人呼んだのかな、3人呼んでスタジオ入って、この野良犬っていうのをねスタジオレコーディングした記憶がありますね。なんか同じ音が出てすげえ嬉しかったっていうのがあって、その後エフェクターっていう存在したんですけど、で、つい最近その田中一郎さんの YouTube 見てたら、この ARB のデビュー当時はギターとアンプを直結していたと、何のエフェクターもかましていなかったっていうのを知って、あ、なるほどねっていうのを思ったという単なる余談でした。後ろではね、ワイルドローティンガールっていうこの ARB の曲流れてると思いますけど、これもねかっこいいんだけど、これはちょっとコピーしたことはないけど、こういうなんだろうな、ロックンロールの曲って意外とシンプルだからハマるとかっこいいんだよね。しかもギター1本でもういろいろバッキングからソロからやってるのでね、こういうシンプル曲今後ちょっと練習したいなと思ったりもしております。何の話してるんだっていうか、ARB のボーカリストだった石橋亮さん、今俳優としてねかなりドラマとか映画とかで活躍されてますけれども、ぜひランナで歌ってほしいなというお話からの流れでした。さて、続いてはなんですけれども、4月ぐらいからあのラドンナ原宿では、自主企画というか店側の企画で、ザ・ビートルズのコピーバンドとか、オールディーズのコピーバンドとかディスコミュージックのコピーバンドとか、そういう広く、世間に広く知られている曲を演奏する方々をお招きしてライブを実施するっていうか、ラドンナの企画としてですね、今チャレンジ中なんですけれども、まだなかなかこう浸透していないので、お客さんはもうそんなにも集められていないんですけれども、ぜひラドンナのホームページを見てですね、ちょっとビートルズの曲たま聞いてみたいなっていうか、

あるいはオールディーズ聞いてみたいなっていう方、ぜひぜひ、ご来場いただいて、お食事お酒飲みながら音楽楽しんでいただけると嬉しいです。6月もですね、6月の10日に BCV with なこさんって言って、こちらはディスコミュージックというかオールディーズソングを中心に行います。それから翌日の6月11日の木曜日はビートルズのトリビュートバンドが出演していただけます。この2日間私お店にいる予定なので、まあぜひね、今後ラドンナ使ってみたいななんていう方にもこの2日間は非常にお客様として来ていただいて、お店の雰囲気知ってもらうにも非常にいいと思うんで、ぜひぜひ6月10日11日ご来場をお待ちしております。さあ、後ろでは辺見麻里さんの経験が流れておりますけれども、実は10月の5日に辺見麻里さんラドンナ原宿ご出演予定でございます。まだね、ホームページ告知始まってないんですけども、間もなく、まあ、6月中には告知開始になると思いますので、2年ぶりですかね、辺見麻里さんご出演。5、6年前まではね、結構ご一緒にお仕事させていただく機会が多かったんですけど、ラドンナもね、よく出ていただいてたりとか、まあ、他のアーティストさんの時にお客さんに来られたりしてたんですけども、ちょっと久しぶりになりますが、ぜひ皆様告知をお待ちくださいね。辺見麻里さん10月5日に、登場予定でございますので、ぜひお楽しみにしてください。それではちょっとこの経験、引き続き聞いていただこうと思います。

ヘイミマリさんで経験をお聞きいただきました。さあ後ろではチェリッシュさんのペパーミントキャンディーが流れているんですけど、この曲ね、あのえっちゃんが胃がんになった時に病気で入院する直前にお会いする機会があって、もう何より効く薬はペパーミントキャンディーなんだっていう、まあこの歌詞聞いていただくと分かるんですけど、なんか、ね、昔からペパーミントキャンディーは何でも効くみたいな、そういうイメージがすごいあったので、もう早速ねアマゾンで買って、えっちゃんに病院にその入院する前にね、この薬はあの何でも効くからねって言ってペパーミントキャンディーを渡すっていう、まあそんな思い出がありますけど、まあえっちゃん完全にもうね胃がん克服されて、まあ元気に歌ってますけれど、チェリッシュさんもねラドンナ出ていただきたいですよね。まあぜひぜひ、まあ期待をしつつ、ちょっとじゃあチェリッシュさんの曲かけてみようかなと思うんですけど、そういえばねこの間伊藤咲子さんに面白い話を聞いて、咲子さんってひまわり娘っていうデビュー曲あるじゃないですか。なのであの結構黄色いねひまわりをイメージした衣装があるんですけど、なんか咲子さんが平山みきさんと一緒のステージの時オープニングで出ていこうとしたら、平山みきさんもう今やもういつも衣装というよりか普段着も黄色じゃないですか。黄色の衣装出てきたら平山美希さんが、さこちゃん私も黄色でごめんねって言われたって言うけど、いやいやあの美希さんアナの方が黄色ですよっていう、なんかそういうイメージ強いのにね結構変わってるなと思います。僕ね平山美希さん誕生日8月22日で同じ誕生日なんですけど、いつだったかな10年ぐらい前かな、ラドンナに

8月22日の仕事でラドンナでに仕事があるんで、僕ラドンナに行ったら入り口地下降りてったら入り口の椅子に平山美樹さん一人で座ってて、あれって言ってどうしたんですかって言ったら、いやお誕生日なのでお誕生日おめでとうって言いに来ましたって言って、いやいやあなたもお誕生日でしょみたいな、なんかね結構変わってるなと思った、そんなエピソードがあれ10年ぐらい前だったかな、ありましたね。それとね、まあちょっとこれから聴いていただく曲にも関係してくるんですけど、チェリッシュのえっちゃんもね、オープニングでサッコさんと、まあ、衣装がかぶって黄色いそのひまわりをイメージしてる衣装だったらしくて、えっちゃんがサッコちゃんごめんね、ひまわりなのに私もひまわりみたいな衣装でごめんねって言ったらしいんですけど、あなたひまわりはあなたの方が先ですからってね、僕突っ込んだことありましたけど、ひまわりのイメージって、まあ、もちろん伊藤咲子さんのひまわり娘イメージありますよ。でもそれより前にひまわりを歌にしたのはチェリッシュさんですよねっていうのがすごいあって、まあそんなエピソードもありますが、まあ早速聞いていただきましょう。チェリッシュさんでひまわりの小道。

チェリッシュさんでひまわりの小道をお聞きいただきました。さあ後ろではガロの、学生街の喫茶店が流れておりますけれども、ガロの大野真澄さんのライブが6月の26日金曜日に、控えておりますので、そろそろ完売になってしまうかなっていう頃なんですけど、大野さんのライブってね、告知してからね 2,3 週間全然予約入らなくて、でライブの 2,3 週間前になると一気に予約が入って満席になるんですよ。これね、もうこの10年間毎回同じパターンで、満席になった後にキャンセル待ち入れてくださいって言って、空いたら連絡くださいみたいな予約がめちゃめちゃ来るんですけど、もうちょっと早く予約しとけば全然席いっぱいあったのにっていう時期が必ず 2,3 週間あって、でライブの 2,3 週間前には完全完売になって、その後やたらとキャンセル待ちが入るっていう、何なんでしょうね。あの早く入約しとけば全然あのチケット買えるのに、そんななんか争奪戦っていうわけじゃないんですよ。最初のうちは全然ガラガラなのに、途中で一気に埋まって、その後からどんどんどんどん注文が来るっていう、なんかわけのわからない状況になってますけど、大野真澄さんのファンの方、とにかく告知されたらすぐ予約入れてください。それとね、大野真澄さんとチェリッシュのえっちゃんの共通点、まあ年代も一緒なのかな、あの活躍されてた年代も年齢的にも近いのかな、あのねこの二人ね、僕と会うと必ず胸で近づいてきて、突然お腹を指でブクって刺すんですよね。俺の腹が出るのをなんかこう指摘したいのか知らないんですけど、二人とも全く同じ行動で突然ピュッてお腹を押されるというですね、なんだかよくわからないあの行動ありますけれど、そんなお二人でした。そんなお二人は別に関係ないか。はい、さあそれでは今日もお別れの時間が近づいてまいりましたので、このまま学生街の喫茶店をお聞きいただきながらお別れになります。それではまた来週お楽しみに。

わっちのライブライブライブ。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるバーガー2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい。
0: 今夜はわっちのベース小野祐樹と
1: わっちのドラム横山祐介でお届けいたします。
0: おい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けしますよという番組でございます。
1: はい。
0: うん。もう6月ですね。早いですね。
1: そうです。まあ誕生月おめでとうございます。
0: 早いですけど、はい、ありがとうございます。
1: 誕生日の月はもう1ヶ月間祝われた方がいいと思います。
0: まあまあまあ、ありがたいですけど。
1: はい。
0: 我々はですね、今はいろいろ制作期間に転入しておりますが、ちょこちょこライブやイベントに出させてもらったりしてますね。
1: はい。
0: 収録時点では先日コメフェスにバンドとして出演したりとか、はい、しぐちくんが白馬のね、ヤッホーフェスティバルで弾き語りで出演して、はい、ここで横山は
1: そうです、
0: あいみょんさんのサポートに行ってきたんですね。
1: はい、あいみょんさんのサポートで大阪でミートザワールドビートというイベントに出させていただいて、うん、
0: はいはいはい、
1: 来ました。
0: そうそうたるラインナップでしたね。出演陣も
1: すごかったですね。なんか芸能人がいっぱいいました。
0: そうですか。芸能人ね。
1: はい。
0: もうあいみょんさんもなんか芸能人ってイメージになっちゃうかな。あ、でもそうでもないか。そんなにテレビというよりはしっかり曲で知ってる感じだもんな。
1: そうね、やっぱ曲をたくさん知ってるのがやっぱ、うん、特に今回サポートしてライブさせてもらって、
0: うんうん、
1: 本当知ってる曲しかなくて。
0: へえ、まあ、フェスだからこそそういうね、
1: あ、そうだね、そういう
0: 名曲をチョイスしてるっていうのも、うん、
1: はいはいはい、あれなんですよ、はい、サウンドチェックでしかやれない曲もあるんですけど。
0: ああ、ちゃんと準備されてるんですね、そういうの。
1: そうそうそう、それもね知ってる曲だった。
0: さすがですね。
1: いや、非常にいい経験で、鳥だったんで、うん、オールラインナップというか出演者全員が出てきて、
0: はいはいはいはい、
1: 最後歌うっていうのも演奏を担当したんで、なんか、
0: う
1: ん、すごい面白かったです。
0: なんかやっぱりそのバンド出演者本人として行くのとサポートメンバーとして行くのはやっぱ違うもんですか。
1: 違いますね。違います。
0: 何が違います。
1: なんだろう、結構ね時間はあるなと思った。なんか、
0: あー、なるほどね。
1: コメントを取ったりとかいろいろあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: うん、そういうのを手伝
0: 出演者としてのコメント、
1: そうそうそうそう、うんうん、そういうのもないんで、もう本当に、まあ、まず今回はね本当ね1回しかないんですごい緊張してたんで、
0: はいはいはいはい、
1: ずっと準備とか練習とかをしてたっていうのもありますけど、
0: うん、
1: まあそうね、だからその空いてる時間終わった瞬間にもう拍手乾杯って、ね、バンドの皆さんと
0: なるほどね、
1: はい、できますし。
0: 確かにな、バッチでいる時はあんまりそれしないもんね。
1: うん、
0: まあちょっと動画撮ったりとかコメント撮ったりとかさ、何かしらあるもんな、はい、写真撮ったりとかね。
1: そうがなく、こう純粋にこう音楽を演奏する職人として行くみたいな感じが、
0: はいはいはい、
1: 特に多分フェスだからその感じが強かった、
0: はいはいはい、うんうんうん、なるほどね。いや、いい経験ですね。
1: いや、いい経験でした。楽しかった。
0: また何かの機会にご一緒できるといいですね。
1: はい、はい、お会いしたい。
0: バンドとしてもぜひお会いしたいですね。
1: そうなんだ。
0: そうできるように頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう。
0: はい、では早速わっちの新曲を1曲目にかけようかな。聴いてください。わっちで人生最終日の僕よ。

0: いただいたのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: でミュージックビデオも YouTube に上がっております。ぜひご覧ください、
0: うん、ご覧ください。ワッチのライブライブ、今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: ドラムの横山雄介がお

0: まぶたの裏のスライドショーにってことですね。
1: はいはい、そういうことですよ。
0: なるほどなるほど。
1: ひじくんと話してた中では、例えば初めて武道館に立った時のこととか、
0: はい、あなるほどね、
1: 我々で言えばね、うん、そういうのが出てくるかなみたいな、その思い出深い出来事、うん、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: なんかあるそういうの横屋、バンド関係でもそうでなくても
0: 忘れないというか印象に残ってる、うん、
1: 実際相馬と見たことありますよでもいいんだけど。
0: いや、ないですないです。私は
1: 良かったです
0: 今のところ。そう、うん、ないね、
1: うん、
0: なんかあるかな、ね、なんかめっちゃ怖かったとかっていう経験ってことだよねきっとね。
1: いやでもなんか幸せだった時のことを思い出したりとかもあるんじゃないですか。すごく嬉しかったこととかさ、なんだろうね、
0: すごい印象深くて残ってる、うん、意外と走馬灯になりそうなのが、
1: うん、
0: 初めてアンドロップの伊藤くんに、
1: うん、
0: 名古屋かなんかのホテルの朝食会場で偶然会って、はい、サウナにて熱く語られた後に、
1: うん、
0: 初めてやったサウナ体験。
1: あー、なるほどね。そこからまあまあサウナにもハマったわけですね、
0: うん、そうそう、なんか結構覚えてるかもしれないですね。
1: へー、まあ、なんかそういうね、人生の、まあ、ちっちゃな分岐点のものですとか、うん、なんか嬉しかったこととかね、うんうん、楽しかったことの思い出ももらえたら嬉しいなというテーマでございます、
0: はい、はい、ではご紹介していきたいと思います、は
1: い、お願いします。
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の走馬灯候補はいいのかな、うん、これです。今年のワッチ総会でワッチの皆さんとハイタッチできた瞬間です。
1: あら、そうですか。そんなに
0: ライブで、うん、ね、ライブでずっと見ていた皆さんが目の前に来た時、実在するんだと思いましたって、ライブでも見てるんで実在はしてるはずなんですけれども。
1: 確かにそうですね。
0: はい、緊張で頭が真っ白になりましたと。何も話せなかったし、まあ、あれ短時間ですからね、そんなお話しする時間もないんですけど、皆さんの手が大きかったことだけは覚えています。
1: ああ、なるほどね。
0: その瞬間を一生忘れないです。これね、ちょっと多分記憶違いだと思うんですけど、
1: はい、
0: 小野くんだけなんです、手が大きいのは。
1: そうなんだよね、みんなちっちゃいよね。
0: ちっちゃい、私もちっちゃいです。
1: そう、僕より背が高い横山も僕よりだいぶちっちゃいもんね。
0: だいぶちっちゃい。だから多分最後じゃなかった、小野くん。
1: 僕最後ですね。
0: 一日一緒だから最後が一番印象に残ってる。
1: そういうことか。そこでも5人の中で書き換えちゃってんだね、記憶を。
0: 多分だからタッチタッチしてって、あれ大きいのかな、うん、大きいのかな、大きいのかなって5人目で、あ、やっぱり大きかったっていう記憶が多分上書きされて、
1: そこで初めて再認識できたみたいな、
0: ね、うん、だからもしかしたら走馬灯の中では全員超でかいっていうイメージでね、サッチさんの中ではもしかしたら流れるかもしれないですね。
1: なるほど。まあこういうのを企画した以上、こんだけ喜んでもらえてるというのはありがたいです、ね、
0: いや嬉しいです、ありがたいです。もっとたくさんできたいですね、今後もね。
1: そうだね、
0: ちゃんと手が小さいってことも分かってもらえるぐらいできるといいですね。
1: 確かにね。
0: はい、サッチさん、ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 続いて、うん、ラジオネームゆいさん。
1: ゆいさん、ありがとう。
0: これは候補というより、今思えば実際に走馬灯だったのかなと思う体験です。
1: あら、
0: あれ、ちょっと夏っぽくなってきたぞ。中学生の頃、入院中に不思議な夢を見ました、
1: うん、
0: 何もない真っ白で明るい道を進むと剣が置いてあり、刺せば生き返る、刺さなければ死ぬと言われ、私は剣を刺しました。
1: おお、
0: これは
1: どこに刺したんだろうね。
0: そう、何に刺したんだろう。怖い。すると景色がぐるっと回り、気づけば病院の天井が見えていました。その後は幽体離脱のように、学校でクラスメートたちや自分を上から眺めて会話を聞いていたりしました。しばらくして再び病院の、天井が目に入り、悲しまりのような状態になった後、目が覚めました。不思議で怖い夢でした。これは怖いです。
1: 走馬灯というか臨死体験に近いですね。
0: そうですね、うん、だから臨死体験の時に走馬灯を見るって何か言うこともあるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、その時にさ、実際になんか過去に起きた出来事をパーって見たりしなかったのかな。
0: ね、だから

0: そのみんな走馬灯ってこう過去のことが出るよっていうけど、ユイさん曰く、うん、この剣を刺すかどうかっていうのを聞かれるっていう、う
1: ん、ね、自分で生きることを選んだみたいな感じだもんね、やっぱりね。
0: そう、これ有識者からの情報とですね、これ
1: そういうことですね、
0: 走馬灯に関する、
1: うん、
0: あ、すごい、こう本当に
1: すごいな、
0: そういう体験をされた方他にももしいたらね、
1: ね、ぜひ行きたいですね、
0: ちょっと聞いてみたいですね。
1: そのさ、このユイさんは中学生の頃だけどさ、
0: はいはい、
1: 仮にその頃見ていたとして、
0: うん、
1: 実際に亡くなる、年を取ってから亡くなる直前に走馬灯を見た場合、その過去に見た走馬灯の内容はもう一度出てくるのかどうかとか知りたいよね。
0: あ、その剣が刺せなくなってるのかとか、そういうこと、例えばこの内容で言ったら、
1: いや、中学生以前の思い出、何か走馬灯として見ていたとして、
0: 一回見ちゃってるからってこと、
1: そう、それをさらに超えた何かに切り替わるのか、どうなのかっていうのをちょっと知りたいですね、私は。
0: こう、すごい、すごい話になってまいりました。
1: ね、経験者の皆さん、ぜひご協力ください。
0: 手紙お待ちしております。
1: はい、
0: もう一ついけますね。
1: はい、
0: ラジオネーム、ネムさん。
1: ネムさん、ありがとう。
0: 初めてメールを送らせていただきました。あ、 ありがとう。
1: 嬉しい。
0: はい、私の走馬灯候補は初めてテーマパークに行った時の景色です。
1: おー、いいですね。
0: なるほど。現実世界とは全く違うキラキラと輝いたテーマパークは本当に夢のようで、大人になった今でも初めて来園した時のワクワクは脳裏に焼き付いています。
1: うん、
0: 特にパレードが子どもの頃の自分には印象深かったのか、今でもパレードは大好きです。素敵な思い出をこれからもたくさん作って、走馬灯に流れるエピソードは幸せいっぱいの思い出ばかりで埋め尽くしたいです。
1: うん、いいですね。
0: なるほどね。まあ、ちょっとこのテーマパーク自体がやっぱりこう非現実感といいますか、
1: はいはいはいはい、
0: 非日常感ありますからね。
1: うん、みんなやっぱり西武遊園地のことを出てくるよね。
0: 違う、違うと思いますよ、これは。西武遊園地は遊園地だけど、テーマパークではないのではないですか。
1: え、あ、テーマがないからってこと？
0: そう。
1: あ、そういうことか。遊園地とテーマパーク一緒かと思ってた。
0: レゴランドとかはテーマパークなのかな？どうなんだろう。
1: あ、そうね。レゴっていうテーマがあるもんね。
0: USJ とかもなんかね。
1: はいはいはい、そう。
0: いろんなテーマがありますけどね。
1: 西武鉄道っていうテーマはダメなのか。
0: え、そんな鉄道推しなの？
1: いや、全然。出資してるってだけだと思いますけど。
0: 難しいね。読売ランドとかも別に。
1: そうね、読売系だけどね。
0: そう、テーマパーク。ドリームランドって昔ありましたね。
1: あ、ちょっと存じ上げないですね。
0: はい、神奈川の方にあったんですよ。
1: ああ、そうかそう。
0: これ、うん、遊園地は私今これ思い出しましたけど。
1: はい。
0: それこそディズニーランドに近所の人たちとみんなで行った時に、結構怖がりで、ジェットコースター嫌だったんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: 私でずっと言ってって、うん、でなんか近所の、
1: うん、
0: 松下さんっていう仲良しのおばちゃんが、はい、これはジェットコースターじゃないから並ぼうって言って、
1: うん、
0: で俺は何度も何度もこれはジェットコースターじゃないんだよねって確認したことも覚えてるんだけど、
1: うん、
0: 並び切った先が、うん、ジェットコースターだったの。
1: やりましたね、松下さん。
0: それすごい怖かったなっていうのが今思い出しました。
1: もう座る頃は分かってるわけじゃん。
0: そう、
1: それはでも解き伏せられて乗ったの。
0: もうだって後ろにも長蛇の列で、ここで一人でさ、はぐれるわけにはいかず。
1: そうね、わあ、辛かったね。
0: そう、あれ何なんだろう、スプラッシュマウンテンかなんかかな。
1: そうかもね、ディズニーランドならね。
0: うん、ちょっとっていうのを今、それもだから俺出るかもね、もしかしたら。
1: そうね、松下さんの顔が、
0: はい、顔が出るかもしれないです。はい、
1: じゃあこんな感じで引き続き、
0: はい、こんな感じで
1: 皆さんの走馬灯候補、いい思い出ですとか、まあ、ちょっと辛かった思い出ももちろんいいですし、人生の転機になったようなことなど、うん、ぜひぜひメールでお寄せください。
0: お待ちしております。宛
1: 先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp ですと。 じゃあ曲を何か横山お願いします。
0: なんかこう走馬灯、まあ、夢の話が出たんでなんかこの曲を思い出しました。
1: 聴
0: いてください。まぶたを閉じれば
2: 君